sasa nagin de kandi da si kandi si wa shi ja shi la ta ta di ga kandi chi na si kandi safety kandi se ke ku ga ji ku emily movie emily jane will I'm stronger ge ji si kandi te ge kandi ku in de ku zai ti kandi se shi jin da so ta ji sa le ke ri yel yel le ta di Then I'm going to take the mayor because I get the councillors, can you get it? Can you get it? Tashua is the seat, let's get it. Tashua is the king of one, the kind of school boards, can you get it? I'm going to see, can you go with the can you get it? I'm going to see the south of get it. I could say the contact work of the kind of mayor with the Councillors got kitted out in the city, I think, at the Sago Tia, a one day, or just only in the cookie. A cute not an amazing kitted again in the condition of Sir John Franklin High School, Sangi. Two times you could the scene out of your kick on the cool kitted, and let us see on DC. Can so to let in the time around the good in the cookie. Jag har tagit sju saker i den saken. Det är kitta sen dagen del av den saken. Det är homelessness grejer. Jag ser att det är sju saker i sötet läge. Den där är sju saker i läge. Det är sju saker i den saken. Det är kung in det. Det är en del kvittor i det här taget. Det är en del som är sju saker i den saken.